skarp, så siger man nøj, nøj, nøj, nøj. Mit hundermark under check-up ender. Åh, det skumler så tief i der Schwäbischen Säle. Hvor I kan snakke til en anden

0: gerne træne hen med en pige. Gerne træne, træne, træne hen med en pige. Oh, gerne træne hen med en pige. Gerne træne hen med en pige. Gerne træne, træne, træne hen med en pige. At træne. At træne hen med en pige. Hen med en pige.
1: Zuerst war es allgemeiner, jetzt wird es ein bisschen privater. Die Story von dem Eduard Sauter, genannt der Ede, der aus dem Knast, aus dem Gefängnis entlassen wird und nun seinen ersten Tag in der Freiheit erlebt.